0: Asha kada besiba ole chima na jina Hong kitika sina Hado, hado, kikido, kei Kude shiba na yetu kure simba vitina Achachach
1: Kukonyo ba na pami dulu